0: wa ni ani ye fun ma tuo e bie bie sa ti ya nso sa wo ba yo pe kuma yo pe kulu yo pe yiri e ye bi onia e denu e no Jesus e denu e no Jesus no what
1: e denu Jesus e denu ya ama sujina Aboya,
0: ya botino, ansana ya wono, ay

Nese wa kra na tena yi wa kokro so ani wo shrei. Akro. Abi ni re su tu fa na ku boni wo. Oni onyamfo.